0: nek tulung-tulung kowe malah kewirangan lho. Kowe isin. Mengkono kowe kok tulung-tulung.
1: Aku nek kok poncolaken to, Ndung.
0: Angger kowe iki meneng wae. Wis rampung perkarane. Wong kowe iki meneng wae iki aku iki ya trimo, ngono.
1: Panjenengan mriku kok pangandikanipun kados ngaten lho.

0: Kandini.
1: Saestu.
0: Kandini.
1: Saestu, Doro.
0: Nek kowe mbrot, saya kenceng leku nyekeli.
1: Niku sakit, Doro. Sakit estu, Doro. Saestu kula mesti sakit melambain, Doro.
0: Kula kowe menengo wae.
1: Nek
0: kowe meneng wae iki ora lara.
1: Mboten sakit.
0: Kok saya ngeyel to kowe?
1: Mboten sakit, mboten sakit kok.
0: Iso.
1: Mboten.
0: Wong kowe wing durung dong wae kok. Kowe iki rongdong kekersaku, ngono. Kowe wis ngerti? Oh. Bol ngene iki to. Ngono, wah. Aja ngluputke aku nek kowe engko goleki aku. Ngono.